0: Okay, mama jukum pacho anapei oni yen ebebo mpae ni chiefu nyina bebo mpae na afi ya shese yibira unyame asimu na ndiyo biaso yene chiefu nyina ache
1: papa mpacho medasi eradinsho ya mwako abansu
0: ya yeah, ena
1: odonfo ene asafu erade udin anapei yedi eni unyama yeye ukesie da Papa ye die, na ye sorry ya na eye wa. Enu ntie kase, udine ni unyamonka. Enensu ye da fofra wesiesie. Waye ya dum, ajeje ye ntatam, ye nina abiduwa asumjim. Ye peja ye jume diye ichreo. Odonfo, fadie nina anumu, ye frasie wo umu, yeye wo umu, menye wo umu, nenshe udine ni unyam. Ye sredi ye tiefo nina ashe wonsa. Ma asemi mura kumemu ajwimu, na mfafa hundi emre umma. O Yesu Kristo dimu,
0: Amen. Amen. Oh, Yesu Christ, that is very mature.